Polako se približavamo kraju današnje 42. ovogodišnje, odnosno 1739. emisije Radosna vijest 27. rujna 2026. godine.